muno na nigeza tuthina abiri gukoro tukimenya wewe yo nikitoge kuri hanakio gutiri ido shio the kireshi yaku besha tuina shioni shiaku hinya tuina guni waku gari tuina shioni shiaku miguda tuina yo ni yaku utoga wothe tuina guo ni waku maudu maya mothe mwimanita na kuriwe Jehova na nigeza tuagweta shugo taishi gai na tukame nyati wene we mwene tuwa dhinabri kukuro tuina wetigiri waku dhine wetu na tuwa kuegeteo makiri ya gikuwa gire hiri kukwenye hiri ya na jirele ya gire hiri na kukuro tu kinyotero na kukuro tu kikuwa dhikira tu tudumuwa dhani ni ukena gamuno hidiri urono ugea dhikiru ni area wea yubire na ugetigiri ratine wanea na muru waku wa mumwe ama kuire na ni aidhui mwadhani ni juwe ni ukena gamuno uro dhinabri kutuigwira dhani githa tuwa uwa dhikira tu mahida marimothe kwe rushine kwe muthenya kuri utuku na gwithemaga ciko iria itagireire thini wali tore ku Jesu Kristo na kero kuikia umuthe no nitwahoya ona gutherio na thakame yaku na nigetho na tugithina mbere na tafarira teno o muthenya o rushine rwa tene ega thina mbere gukoro gitikirikane we Jehova ni tondu we muthinguma na ni ukoragwo we mutheru uturirikana gishiko shia uthigu ni shio wedete. Na niwedete ere makorago mumira neti yegoro nawe. Todo utira makani ya kana mudu we na hinya weiga na atia. Utimakana gia kana mudu atogete ya tia. Utimakana gia kana mudu we na ugi utari ya tia. Asha. Nonigi. Oimira neti yegoro nawe. Na ajire tari ya tia. Na roshini rwa umothi. Nituwa kuhoya. Na nigedho tutaidhi. Ukoro tumira neti yegoro nawe igai. Todo ni ukoragwo ukirora ngoro muno na niyo ukoragwo inafata nayo muno na nikio wake nilio ni Daudi na ukimenya ati Daudi he was a man after your own heart na kugo ugwo niguo turahoya kiro kuigikia umuthi na nigetha maundu maingi makoretwo makiyumiria matie gukoro makiyumiria na jirere makoretwo makionekana adwa ya taru makoretwo makiuragirwo families ici cikoretwo cikiuragirwo edwa ao mwathani na mwathani magatigwo na ruo ruiki muno no todo tu kwina do macagurite guikore gutagireere gukorwo meigiranitie na maundu ma waganu na makaga gukorwo moimiranitie ngoro nawe makaga gukorwo mena witigiri waku thini wa ngoro ciao na ni daho ya wigirire ngoro ici mwathani todo wina hinya na wina uhoti na gutiri undu nomwe utangihota ngai kwariria ngoro ici cikoragwo cigithugunda mawaganu maingi kwariria meciria maya makoragwo magithugunda uria mekumagara mathii makagane mwathani ngirira meciria maya ni tondu we ni watuhete meciria no ningindu tuheaga meciria mawaganu asha ukoragwo ugiturathima na meciria mega megwiciria maundu ma uthingu na maundu ma matheru uro tuigwira tha ngai ane dahoya orori gidenye hiti utuke wa gutheria na thakame yako ane daririkana aria othe gai mehatikaine kwina families ciracaka yakiro kuikikia umuthi makiria ni are moragirwo edwa ao ne thigari thigari ciwira ini kaga gukoro ikiruta wira na weigiririki na mahinda maria kwagia na mirurungano family imwe cigatigwo na maithori maingi muno na ihindi ni taririkiria maracaria makoretwo magicaria yuno kihoto kia duwao alia mora getu ni idhigari. Na kogo ni dahoya zini wali ture ku Jesu Kristo. Kihoto kilo tuikagia kuonekana. Urote hithi ya dhigari. Mahida maria mewe ira inima. Leke maka menyaga ulia marafatara gukoroma kiruta weira. Tono mafatara gukoroma kimenyerera mudu. Noti go shoot kuraga asha. Niko menyerera mudu. Na kogo mate hithi etu marathime na ugi. Marathime agena omenyo. Ugo ni guda kuhoya. Urare mora geiru. Adua o maigiri yo dhero magashoka kwa mukiradu miririshi na ruo muno. Ati mudu wanyu ni arakuire. Makaheni yo niko itare itine. Na mwadhani utage kiheneka. Utakire mudu uge kuhenia. Mungu huwa udanganyiki. Na huwa hudhehakiwi. Na kukukiro kuhikikia umuthi. Todo ni kukura kwa na maheni maigi muno. Dumiririshi na maheni maigi maigi maigi. Na uwe gai. Weno yokura kwa kimenya manereko. Na kukuna family zitaishi. Mwadhani mamu kirete dumiriri. Ati adone makwire ire thero mwathani ni dama thaitha nirira rushini rwa umuthi na nigetho nao magithina mbere gucaria kihoto nituike gia kuonekana thini wali tore ku Jesu Kristo githindure mwega na kugo ni juu ni ukumonekanira ni ukumaruirira bara ishi ni ugushirwa na nimekuhotana na ni thini wali tore ku Jesu Kristo
na mafataro magi omothe ni to maiga moko ini maku ni joi kuina mafataro maigi gai uthitena bre kunegereri yo mukayo no ni joi na nijitikiti ati mukayo.

0: oro muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano Thaiko miginya adhina asharasia rosine.
1: Nimita aboini ya Kameme Kayukamu Ige. Muthikiriri yaga kunyito ugeni. Tafarira ini ya kuiga gura kiroho. Jita ugadhoni wakuni.
0: Tuwabagia muthenya na mahoya.
1: Jehova gai mwene hinya uothe. Nitutuwa usho kiri ya gado mahida maya makiroko.
0: Kuiga gura kiroho. Nagadhoni wakuni. Abia muthenya waku na kiugo kire muoyo.
1: Kiugo kire kira tutogoria muthenya wa umuthi.
0: Nioro muthenya wa Jumatatu nginya wa gatano. Thaiko miginya adhina asharasia rosine. Meta

0: Uhinolitia kamite ya kwa deka arutani TSC kutigirira ni ya kinyaniria uiguwa na wako habia arutani ya lema tulite gathe imwe kwa hida iraya.
1: Nigino tukoreto na shale jezi getashia career progression guidelines. Alimu ni makoreto magistagnate kwa kahida kanene muno wela ini wao. Kaigua mwalimu ni akoretwo miaka 15 ndari ahota gukorwo akipromotwo na nitu committee ni athire Kenya School of Government ne take time ne githondeka ne review career progression guidelines na nitu ne review not yes na onirate kikahinda kanene muno magaturutira report iyo
0: ngiriportira kameme kayuka muingi kuma county ni ya Nyeri jitagwo gicuke wanganga
2: kumarware rututhie kuria metumi kuria unyui wa johi no hotheri wa dawa cia kuria fio county ni ya Murang'a ni uthiete na mbere gwakiriria na gucungiriria na bane ni abe ujithe kurika mutondo ini wa kunyarirwo ni johi ikereka ria kiriria riboti ino ithagathagitwo ni wadikito wa mohoro George Kimani
3: nyitanire na nige cujine gike gike kerekegi onyu imukiro kwa johi go county ine ya Murang'a
4: johi ne nyige athuri itu mararokera johi kiroko tha mugwaja hwaini no anyuru
3: na demeha ine ya kuma 40 ino ne jemani tena anyu ina ari mataririe uria matwikire gombo cia johi kuna mathina mari kuone ta johi re ta kuri andu kuona we
5: bi mathina mari nyone the ide heire ri ndu nginya guthera tutigitheraga nya ndu kata kwali na muiretu
3: nike
5: ee ni undu wagiko ndu twake gurirwo ne kane ona nginya hatrugomite na ni haya dimi ya gite
3: na gina umegirire hudhiri wanda wasi ya kurefia siya kukusia na ginya siya guidesha
6: asa si johi nyige nefagi
7: kani ki hudhiri dena isi
6: o nye nye nyuwa wanda wasi ya kurefia mwa kikweda
7: o nyuwa gaire ko
6: madifai
7: madifai na ire ko yore
6: nye ne danywe ginywe ta johi
7: ya kumeria kana ya guidesha kana ya
6: nedevesa
3: kwa wako hikana kuhikani ya wakukua ugitiri na kuweruta mwyo ni mamu ya mama udomari ya mago meire na maigirira cieko ici uyu ari Joshua Nkana tha mutabani wa mihango ya thirikari gitaruni ya gatagate wa bururi
8: wanaume katika kaunti ya Murang'a wako na shinda kidogo kwa sababu ukiangalia kwa wiki ama baada ya wiki mbili lazima tu na mtu amejiua na ukisikia kuna mtu amejiua sana sana inakuwa ni wanaume wa mama tumesikia wachache so ni vizuri sisi kama serikali hata watu wa dini na wale watu wa nia njema tuweze kushikana tujue tutaweza kukomboa watu kwa njia ina gani
3: agena ni mataririe ati wedu wa kuingirira cieko ici
9: madire ma utuhuthagira tondu ikara indo ri ukona ri githo ri stress yaku ri ukaringa mwana ukaora no tikwenda twendaga tikwenda gwito kana johi nyingi tondu ni mathi na mani no na i tondu ikara kuri ari ukagia gwika
7: yuma ga besa
9: no wikago wathi ari ni ukwenderio na we aguro ka bunyithia ko to ka tugikatia no tikwenda gwito ndira tuteithia ma tumenyua ri kwaga gwika ni ma kana je Jesu
10: Adana mwote goni ya maguro na makiria arume na makiria doa anini maria irio siya odo ireto siya siku mekira hija marigo, doma, guashe, gimea muhea ndigeza na madhi kiharo ni kushetha mpira mpira shono kushetha kaneko takuigiri ya gol
11: haunide mwenye wikuga
12: mauna kangata maria tui huiretha ama imera isenye ndigeza siyana situ isiare sigeye siyana
3: kare arume mahida johi na maga kuhikani ya airiti na umetaka mwehiti odo ine siya keheri ine
12: miana mipago ya kadole noe dhira dhire noyo noya agego dhira to ndu riwa ngikora nake ni mekunywa guo ri tiri tutoroya athuria ya ani aruto ni o makiri na mushara ni o maroya cia kahwa ni o maroya cia masani ni ucio kuru ni ciku kogo ni kyo turona bururi ni guthira anake na iretu ni megugithira
3: kameme fm kuma guku Murang'a rito wa ria kwa ni George Kimani
2: waikali wa Murang'a gatho cia mwanya ni gututua sheseni hotani mangimohoro cia handa wega tha igiriro cine jitago Duncan Wainaina
13: uma Weigiririku, no shaba, ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi. Ogekoro we no dogeda kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba, 0704-111-555.
14: Kameme.
13: Arahuka. Roshi ne dhinashara, ginya dha inya.
14: Arahuka.
13: Nego ikira gia ya kuthathaura magatheti
14: Mekwekwe
13: Uteti Wojoria
14: Kameme
13: Kameme kayukamu igi Tuko chonjo Roshide dhinashara Kinyadhainya Arahuka Don't miss out

0: Right, dha emwe kaitu kideke kumina idhala tumetabu ini yaka meme kayo kamo igini getu wanku jono wa hiya nyudage kemo igere goro getu wana kolega tonye wa bogwa na coconut kule mwena waru ilu makaroma ikuna gilia mwaga wa rahoka toko tukera hukira mweno shio no dage keno nyabegu manjithia o maodo meri matatu wewe koro ina mushara nenu kwa dokoro kihigia fata owo the waki besha cooperative bank na makoro buwetie wega mena sarale ilon ya cooperative bank hale ogine oginya shidigi giri magarama tano na fata mushara waku koro ogena genadhinu wa cooperative bank na gotire kwa raini kana kuyulia maratathi no hau thine wa thimu yaku weoka hinya *667# kana kwa hudhina app ya cooperative bank nige dhokoro kia mkira gobo na coop bank mobile loans uko tayari na idhari uri genda kodaku hutire na kuirati weo genda ukoro kegwa tira kivi kivi yaku alesia kwedia kana yaku hudhira kana yaku urafi ya shara kivi kivi kivi kivi jega niyoko miona kule kwa Captain Motorcycles Manufacturing Limited alemena kivi kivi shia 125cc, 150cc, 175cc, mudhebo wa Captain Tigers wana dayuni, na ogeda ginya spare party na oiro, mena shio, ginya tuku tuku mena shio, oduma na sport bikes mena shio, na mena mfago walipa pole pole kule ho kahora kahora, wakoroge die kahora kahora, mago tridhia wega, na ogeda kukura ginya na higher purchase mena mfagoyo, na barakole here o hali ya ulithinu wa fluli bitu wa Kenya, countrywide na ogeda kumakora, ni hali ya kahawa wendani konge dhira kahawa, barracks the carod, na noma kole kule mwena wana nyuki meru, oduma na kule mwena wa maua kano mahole na beno ya dhimo 0727-139-666 0727-139-666 na dhine wa dhoko ya kameme kayo kamo ige maodo ni mega muno weta hinya *420# wana wa hinyo uko igira hatire kido orale hiyo uko kigira dhine wa dhoko ino hatire kido orale hiyo ona ke wewe gulire kire wili regali ya nabe yere dhe muno wa hinya *420# *420#*420#. Wegwa tira kirewe li regalia na bei e the mo no.
1: Kwa hitha wapo kwa gani marigiri kwa Illuminati. Kugehote kate rela dhiti masioro kwa itika kwa ireoni.
2: Peore dhudha atia. Ithe ti sora aragorire.
1: Hii, sora ya giri mirogo. Hako wata kuigori la atia. Asha we.
2: Eni, aragorire kwa soko faster. Arame kura shirigi thate fai.
3: Maudo kwa kwa soko faster magirete kwa gira. No ugure sola, sofa set na gitanda, duthi, smart TV, smartphone, kuka, shopping voucher, itagiri ya mae, ngobe ya gredi, car wash machine, woofa na ido igenye ike. Urahihinya *420#. Oregehihinya *420#. Usagure kirio kweda, wekira thogora wadhe muno oriogeda kugura. Uduwa mwanyane ate, kubine gata gata ga shirigi mirogo ire, ginya shiriki milogo keda na keda tu. Orio rabid maita maige, no uorehe mweke wagu korona the lowest unique bid.
4: Jemo. Jemoi.
5: Hmm?
4: Dile kuone kioleda.
5: Ayikura haha.
4: Yani nekimuona nekio higireta nyoba?
5: What?
4: Eno dita kuwana na moto, brother.
5: Teke, nini na kanini.
4: Saa, noma.
5: Toro nini kweno, wano mutuliko?
4: Ano adugeta na moturu eta kwa kabagara. Raha premium. Raka kwele. O moturu taka kima ena sama. Tarora ya hoiti. Ha? Na tutu. Tika tuka nyo nalike.
5: No wiki onako.
4: Oye ole. Weta kumeja bakeria. Yitane ya na mudhoni wake ruba. O mudhenya toge zaja muka.
1: Dhahabu Lad Limited mage kugwira miaka kenda dhini wa wedi ya wangudu ni marakura hera mweko ya kuigithia dhini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maigemegi Dhahabu Lad Limited. Netokega agara na gathai ya Dennis Nagoni wa dhuita metabo ini ya kameme kayukamo igi.
6: Safaricom Chapa Dimba ne shoketi origi. Eno ne Safaricom Chapa Dimba Season 5.
7: Sepakwe Sunigo!
6: Oyo ni guwa mweke waku webe ojithi gata katika miaka 15 na 18. Kwe yumeria na kuonekana niodo wame hadiridhia maditi murano iliesiga kroflorine wa Sweden. Kumenya maige mege Safaricom Chapa Dimba Season 5. Neto kera huka na gatonya wa mbogo men na coconut metabu ini ya kameme. Kayu kamo ige.
8: Ne dha emwe. Na jage kamirogo eri.
9: Madha ukeminyithio ne Zesta Superhero Jams. Breakfast ya kureu ekiyo kuwagira o kuwagira na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams. Shio keta na idhimishi ya kuma gramu iganaremu na gramu maganameri. Nekure na Red Plum ere ira kuhe mayo na mixed fruit ile ilago shajamura ogo shajamura. Nige no kure na mushamo utageti gidia wa strawberry. Ashiri matitigeto na dhuda. On Zesta Superhero Jam ile wagura uraheo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jams. Mushamo on wothe nirako hemayo. Wenyitere yaku omothe na ukenere breakfast ya power. Zesty Superfan Day.

Alright, da ida tona da kai komi na idano mitabuni ya kameme kayo kama ge idano ya moisho na ya modiari ya rahoka mitabuni ya kameme ni geto anko John wa hianyo da ge kai gere mweno yo gosho ke kolega tonya na kokona tukule mweno wa ruiro no nya bego menyidia maodo maigano na wabere ni ate kwa hidi na yameka mirogo ena na eri 42 years Family Bank makoreto mage kirafi ya shirashi ya Kenya hinya wa kebesha iga korege kora wega ikone fatara ni ula fatara stock kwa gira stock ya kuwedo kama ke todo Family Bank me hagote idhiria wega ikoro ina tenda yaku unafata rokoro kitwali dhia fiashara yaku nabre Family Bank wako imara na wewe ikoro unafata rakidu kitaguo bank stock financing fiashara yaku ini unafata rokoro kirea suppliers aku unafata rokoro kukoro ukio gerra mashini dhine wawira waku igiradhi nuwero hake oru wa dhira Family Bank kanohore nabre no 0703 095 000 0703 095 000 na diekane ukara wakimenya kirai koro dhine wa ilio ilia we ogoraga ile dhondeke to ni koroshi na shukari ga koroshi na shube ginya maguta maige na itikoroshi le jagere rumono hari ogima waku wa mwiri todo nitoma amodo wage merimo etikane tanda ya diabetes cancer na high blood pressure na eno merimo shuka gelia ikuwa geshu jage 39% kana mirogo itoto na kenda hari igana agoko dhine wa furuli wito wa Kenya wona wadhi kogora ilio ni ukora antine ya koro hena ifandeko dhine wa ilio isho kana igoro wa ilio isho ifandeko isho na igota ragelia kiregeza kire dhine wa ilio isho na igatoma we na family yaku mohote gucagura na gwithema na iyo itagirire uthikane ati family yaku nefatie kuria irio iria cina kiguni na itare ogwati o wothe ino ndomereri wadikane ni Food Policy Coalition Kenya aria ogesherera thini wa Rwanda aria www.foodpolicy.ke www.foodpolicy.ke K.E. Na dhina wadho kwa ya kamemego kwerete ido nenye gemono *420#. Hena rent ya grimi na wakweta tuwekwe tereire. Hena stock ya biashara ya mwigana wa shirigi giri igana. Ria mirogwe tano, TV na ufashia shirigi giri mirogwe tanda tu, sora ya giri mirogwe tanda tu, vimos ya giri 25 kwena ginya ngobe ya giri mirogwe nana. Isi siyothe, ginya duthi ya giri igana na mirogwe tano, no korokigura na besha nini mono haria *420#. Kuma shirigi mirogwe tatu ginya giri emwe, wakorokigura kina okenia dhine wadho kweno, wainyo *420#, ogasha agura kidukeu, wakigura na katakateka shirigi mirogo ere, o ginya shirigi giri emwe *420#.

0: Ndere ujo kio kore mwina waru idokole team ara hoka gatonyi na coconut ino gulirikanie ati family bank ya hago taithiriria we ukarago na fiashara we orakoro kieda mashini oyo dhithinu wa fiashara yaku onaginya we koro kia babatiria hii fiashara yaku na wekira kidwe yetu stock urafata rokoro wina utugata oyo wa kumakore wa family bank nigedho koro kia mkira gombo norewe kano kuhinye *325#*325# nigedho koro kia mkira mawe gama ya kumakore wa Family Bank kana mahorere na 0703 095 000 0703 095 000 kana oigire dhinu waro hoge oruo the roa Family Bank rui hakuhe nawe ndako ndako hutere na hubere dako irate hefata mono koro kero la kiria ura koro kegura kire tairio ilio dhondeke tonikono shiena shube wakore ige shiena shukali kana maguta maige mono na maodoma shio kana ido ishi nikoro ige shio gire lia adoma role merimu taya diabetes cancer na high blood pressure iletuma koro kuina ikuo shia Kenya 39% goko furoni newito wa Kenya we hoge na we theme hedere o koro ogetua itua liyako gura ilio idhonde ketua nano koro gedhoma ifandeko ilechiko sije theni wa ilio ishi ilikoro ifandeke tuwa haigoro ugadho manike dhawe na family yaku mutikirea tine mwali ya ilio itale ogwati o wothe ino domerili ukalirika nyo ni Food Policy Coalition Kenya alioge koro gesherera hale lorede ni kwetu kila www.foodpolicy.ke na toge choka koli ya roi roli likanedho kwa ya kamemene higore ya deko yetu kena *420# wa hihinyo guo oigira dhino wadho kwa wego lirene kiewe ukweda hena liko ere combination ya liko na mutogi shirigi giri mirogo ere na idhano oge vya duka ine kwa shigura no haha no koro kigura na katakatega shirigi mirogo ete toginya shirigi giri emwe holiday ya giri mirogo ete na ege kwa tera ide weto roha kwa hoka holiday hadu kahuru kewe kanawe na family yaku giri mirogo etano ile koro kigura holiday oino na katakatega shirigi mirogo ete toginya shirigi giri emwe hena kivikifi ya giri igana na mirogo etano oge vya duka ine kwa migura ino no koro kigura na katakatega shirigi mirogo ete toginya giri emwe hari ya *420# hena ginya stock ya fiashara ya mwigana wa shirigi giri igana na mirogo etano ino no koro kigurira na katakati ka shirigi mirogo ete to ginya shirigi giri emwe hari ya *420#*420#.
1: Die na bila kudikiriria kameme kayo kamwige theini wa Media Max Waves. Download app ya Media Max Waves ore odhie na bila kudikiriria kameme kayo kamwige hamwe na tafarira wedete ta arahoka shajamuka kwegagara homoka therera wei torure kwegagura kiroho kegosho night live jajo ya mutorile lere boka nyama choma mix mwe joyo part time mogithi itahari ya muoyo Digido ya kegosho, Cocktail Sunday na Kameme Country. Ora kenera tafarida isisio de na miago ege ori hali ya hode ori na Media Max Waves. Download Media Max Waves o mode kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you.
2: Kayo kambo inge, soko muroa, ingi andani.
3: Neto lea fane ya anuambui, nimeita saika, ukita kwa kameme kugira liko, rea gas. Napatawa liko talire nilega todu, nyoko watakuluga, tufoga haha, na kima haha, na nikido kiega. Igera mudhikiriria, nake atuike wa kugiria. Ahule statu na ititu hash, atuike wa guvithoko, na shagule kiria kweda, ya kutika wa kuigulila, na dhokora wa besha shiata.
4: Upgrade rikore kuna gas kuka. Na dhokoro ya mwini ni muna utari waigweka, igirathi ni wadho kwa orewu. Nihodho, hihinya *292#. Wesha gure lakiri okuenda, osho kiwe kila pini yaku. Soko murwa. Kila

0: Wepo ruwaidhariri
1: doko ina sweet tondo kore kore doko ina sweet tondo kore akiabu kwena kaunduka na ihenya ti master
2: yes kore akiabu na maratuma nyithia ti thirikari akiabu tokore tondo his excellency governor Kimani wa Matangi na kwa nyithia aigithia na aki amanyo bate miako yake yake to itare na marwa mawa kikogerera the physical land and the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaru na watho na ni magiriru ni kuhetokithia mifango na mishoro ya miako uguo ni kuirwa ati mifango na mishoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia wira ni cioko macio thiku 14 niguo kuhetokio ndukari he mundu kiumbe marehi mothe ni kugerera njera cia county cia marehi miako ita ni mihetokie ni thirikari ni ya ni ya kugia muigithia na no woerwo ikinya ria watho kana ukinyo igotini Dr. Kimani wa Matangi making Kiambu great again.
1: Guest wetu you are just now part 2
2: mhm ya yoro yako
3: kugiote katerera thitima cioro ko itiga kuire oni
4: peore du thatia ive ti sora aragorire
3: hi sora ya giri mirongo akohota kuigurira atia acha we
4: eni aragorire gwa soko faster aramegura shiringi 35
5: maundu guku gwa soko faster magirite kwagira no gure sola sofa set na gitanda do the smart tv smartphone cooker shopping voucher itagiria mai ngobe ya grade car wash machine woofer na ido ige nyige urahihinya *420# urigihinya *420# usagure kirio kwenda wikire thogora wa thi muno uri ungienda kugura undu wa mwanya ni ati kobi ni gatagati ga shiringi 20 ginya shiringi 99 tu ori ora bid maita maige no gurehe mweke wa gukorwo na the lowest unique bid
6: mutumia awothe ni ari kihoto gya gukinyukia athie gikiro kiu kingi akana ni biashara ini kana theini wa family yake o mutumia ni endaga mutirithia nikio Equity Bank marehete fanikisha ufagwa guteithiriria atumia gwikuria biashara ini makaheo insurance ya medical na motungata mage maingi kumenya maingi mege fanikisha kuma Equity ni tukiere huko na gatonyo wa bugwa na coconut mitambo ini ya kameme kayuka muingi
7: we mwathani honokia na ritwa riaku na udeithure na hinya waku dakwama bikiriria

0: Wimuhuri wa biashara na niwenda kuandadura biashara yako. Kana wewe na mshahara na niwenda kuhitukia fata owothe wa kibesha. Cooperative Bank ni marakuruboya. Kumenya maingi megie Cooperative Bank ni tukera hukana gatonyo wa bugwa na coconut. Mitaboini ya Kameme, Kayukamu igi.
1: Safaricom chapa dimba ne shoketi origi. Eno ne Safaricom chapa dimba season 5.
2: Sepakusuniga!
1: Oyo ni guo mweke waku webe ojithi gata katika miaka 15 na 18. Kwe yumeria na kuonekana niodo wame hadiriria maditi murano iliesiga kroflorine wa Sweden. Kumenya maige mege Safaricom chapa dimba season 5. Neto kera huka na gatonyo wa mbugo men na coconut metabu ini ya.

0: rege no ata idike tare ge mwaku nyumba ri rege no ageretie ugathecereria to didit ka to mege ka to hwa thondeka go twagicagi kana ukara kia darua thi warutagira tari hau kaingira
1: ugakora ri huririe nyota ta carpet
0: I huririe nyota ta carpet ro brother yaku ko ira ri na rege ne go kuhinguritwo ri akaingira ku nara ta make yu aku
1: si gueno yaku
0: si gueno yaku Pasa kwa kwa ni brother waku kuma akimarari ni atuikire notorious ona ni ambirie kugucia thiga
2: thigara
0: eh ogekinya ku ogeiroka ogakora afiru tasia
2: kora afiru tasia thigara na ndu wagucia thiga
0: ona ndu me thukuru othomithagi uhoro wa drug and drug abuse osie tigerete ta ngoma No me yo en usirio digara ni. Ore ngi ikara mieri ri hinge. Ohi ngure.
1: No kameña.
0: No karigo ni musingo aga togo. Gati wara ye.
2: Eh.
0: Wa dira ukora go au. Ni ukora go riri. Ni ukora ga ringi riri. Ringi ni wariganeirwo. Ugithie thukuru ugicoka ri. Ringi ona toko thukuru ri ore hiirwo ya boarding ri. Ire o hau neighbor. Mamu anyu akari ari cia tiri. Kai gai gai. Ithagathaiya
3: oi
0: atereere
3: ye
0: gathaiya ne nagutigeire safi
3: safi ya ndui
0: ya kuria gwake
3: acha ni watho takionanire
0: ucio no nginya kono yathire nayo thukuru amu anya kirekia ku hoguo ri we kirathi ri oigwa mwari mwarugaba gathaiya
3: yes sir
0: yeah Your mother is there. He's waiting for the keys. Why did you decide to carry your mother's kitchen's key?
3: It's not the kitchen's.
0: Ni ya nani yofuguo kama si ajikoni?
3: My cubicle.
0: Kweni huko na nyumba kwenyu? Oh, huko na unaficha ngaos?
3: Uliacha umefugia wasichana kwa nyumba.
0: Oh, sasa toka upeleke mamako fungua na zingojea pale kwa staff room.
3: Akiwa na chifu.
0: Mwema mwanyu, ah, Safi. Ono wakini ukare mwakakona mwanyu ni atu ya kiubuge ya kuhulito. Waku kwa ranetio. Mamu anyu ne yarire kienda roba kiubuine giaku. Ngi ni marahandite nyanya. Siti twa ku niku. Niku koroneka kuhana fridge tingithuka.
2: Cold room.
0: Todorere. Ngi hari kiubu giaku giakirwo ri. Kirungu rwa ikondo.
2: Yetura kegunye ine.
3: Con temperatures are always below 10 degrees.
0: Yes. Kanoka kora riri urahinga thukuru ri. Murahinga thukuru to muthi. Kana next week. Week ino ra eho ri mukihinga ri. Irari wiki ya kugetha waru. Yes. Mamu anyu comfortable ukakora runetie gwaku. Akara kiandaro agaita waru.
3: Gaga.
2: Na ndio ma wejeire nginya kinada thitiri.
0: Mamu anyu narata mbura rodista.
2: Ukahanda mutungi kana kanyungu.
0: Yes. Mamu anyu aga kamunyo na Mary.
2: Akamunya kinada.
0: Yes. Akaragania waru agacoka gaitiriria dawere ya kugiria iwaru uthesu.
2: Makeheria nginya gitanda.
0: Yes. Na gothi ke ruo akora galeri. Rike gitanda hari ugithecithitie ri. He uri ucetithitie ri mboro waku wega. Ati ona woka no kuhingura ndurathinda ugikatia. Gikarutwo nginya ri mboro rokaimana. Ruo aturagwo no gukoro riri. Rike kanyamu gaku utaro na ithaka waya. Ukanegena.
2: Maya bura nitie nginya waya ringi yaku ya kiubu.
0: Ya kiubu. Macoke kwa jama gutere kanyamu keo gatonekaga. Getagwo Jack Pini ya mienena. Kwari Jack Pini ya mienena yako ehana oguo
2: ndio nekaga
0: yari naka Jack Pini gaseke na kange gatungu na kange gaseke ga gusa ungekirire thimo radio koina battery ri hari radio ciakoragwo na irima ria battery ri riu nikiyoka I Jack Pini ya mera igana icoke mamu anyu akiruta rwembo ri ni arateire Jack Pini
2: yona nari we ni ndu icio
0: yes wona kana uba mimo aruta ni dio Roaruta nirio, roa kinya uritie. Babi ye. Yu. Siasa vizia nyoba. Uraciada ciake. Kwada kwada ko iga mafuku. Akura tiri. Sina thaguo kwira indo ciake ciko. Okay, okay, okay, okay, okay. Ona ko bami kwada ko iga tuma fuku di mana oru. Ko ona doge ona kwa ko iga.
3: Niki.
0: Thaguo kwira ku araigire nyanya agetha. Oareta hu papo anyu agoka. Kupe papo anyu guokete ri aima kienda na ndo igire cina ciurite nyanya. Urogamite hu ukiuria mamu anyu ciuria ri agakuria. Agathaya. Agane mwahinga. Kige mafuku uketo thie kianda. Akahigora kiubuge yaku. Ugithie gucuthio gakora nginyorire gutituria.
3: Kahana kaho.
0: Hindi ya gari tie mwena wa nyanya njeru. Dutu. Na
3: njeru. Kuhana gia thikagio.
0: Kuhana makutano.
3: Ure. Gai. Wiga mwena wakiru tariri yore wako wa babi gai.
0: Ugaru watu. Neke kira kore liyau.
3: Mami ona sipika kwa eko.
0: Ukero atiriri. Uri andu ati wanyu ukamenya bus iyo ni thime skrebo.
3: Aiko ni ndu ati watigeirwe
0: yo. Iyo skrebo.
3: Iyo dimiri. Mami ona kija jaki yakwa. Jaki pini yakwa.
0: Iyo ni ndu.
3: Jaki pini.
0: Ni ndu icio. Wa mwanyu agaciria riri. Wa muria bini. Kaiwa kora atiriri. Atike korerio ni bini thagwe na igire ni agukuemwe.
3: Ibini.
0: Ibini mami. Arwe bo. Ayo akira kira kero.
3: Mami ta bora duya yo ba kwa dito ne ko baga ko.
0: Ba ba yo kai wa kwera tiriri. No ko ingeria bage go soke odi dito yegi. Orore mere ngeti aku no ko makoma. Nyanya isi ko gero wiki gere si okete.
3: Mononi no muite nyanya ko wakwa.
0: Mimi mtinga itira dito. Thagu aroni ya kuhuwa kune kuwa kwe na heho. Toro hendeo kibu ya kieto ruguru wa mokorofia. Rame ya ruguru wa mokorofia ovia sile liwa tire igi. Rumada ya kwe na.
3: Tata ono kibu kireo na meanyari.
0: Yes.
3: Aeration ni esawa.
0: Esawa.
3: Kayana iko. Amina yo el boko abo menete. Agora moenyo ba kwa mometu adito.
0: Ikaje gawageire gwaku guku.
3: Azora ko ti ogwa mami.
0: Ye niki.
3: Otigeje ko ogwa. Ora gine ko a boloneke.
0: No mabu hanya kwira te. Ya protora ni totora nyenye isyo ku ni kurio ni bia. Rukora mamu anyu nginya bisa iria wabite kumena sia selling dion tondu ndire mundu ingira seko dare ndugo thio kimenyaga ini ukamenya Chris Brown ukamenya uria asio adore patong now na odio asie kita rothingo ini ru he bisa ringi woyete njega ya mundu ku inspire
3: migai kamora ke borire nginya bisa sia rothingo.
0: Wetekaki mamu anyu dai na zero chill. Ringi ukoroi wa kanitha. Na ni wacuretie kabisa keho wahetwo ringi ge success ka Jesu senjagia. Ni kambure.
3: Matira ta buragi nyamuru wa mundu.
0: Ringi ge kabisa wa igita uke uria. Ge Chuck Norris.
3: Mwana koro booster.
0: Ena koro booster. Kanarabo. Rabo 3. Agaki eheria.
3: Abiga mwana keheria kinyabisa ziakwa. Tika mwana kira kyo ira mutigia biza. Mwana ya kira.
0: Troni ya tosi heria kouto ni kule henye jairi enye. Iri enye anya. Naigua. Nike biza niyo kwa edhaiki. Na hende wali kana makule ya wairu. Tema.
3: Ne wasi ura kwa degoro. Wa manya ucio ru ni mwakonge wa heo wa gucokaniria kiubu giaku gicokio rakira.
0: Yes. Umanya na ndukigea nginya time ya ku revise.
3: Ya psychological torture.
0: Torture. Ko wona na manya na wasokaniria. Muhigo nge.
3: Wa kora.
0: wakala mamu anyo iteta ikodo
3: nana fataraitha
0: hailo
3: fataraitha nikuwe hii weto
0: yes wakia wakiti ya wakala mamu anyo comfortable kai mamika mula kai gira koko koko hena mamu anyo wale thiri hali ya koko anyo kekomere liya alamia lina wego lini ini waku
3: matuita nyoba yaku hacha Aira kena la foto hiki.
4: Jumatatu nginya gatano. Kuega gara. Shamania na board che na daya ten.
0: Karibu sana tuega gara.
4: Na section koni wadoita.
0: Leure.
4: Deine wa kuega gara. Mitabo ni Kameme FM.
5: Waithakaga no guturithia uraturithia we. Isi ni nduthwa ihuria dukaini.
6: Gatari ukugeria mani.
5: Ai. No ukorirwo kuri handu urahithia besha we. Stock we no yothe.
6: Ni damenye nduigwite ndeto isi. No na kabuni ya Captain Motorcycles. Leo kai matakiri na offer staha na offer. Maredia nduthi mitheba wa Captain Tiger na Dayun. Na to uguo mena nginya tuk-tuk na sport bike. Spare parts ya nduthi nacio. Maredia ta kuheana. O hamwe na wiro. No haha ne hondeto yagireire. Maredia both wholesale na retail. Ukariha o kahora. Kurehera o haria hothe ore Kenya handu ya Roma. Makoragwo haria kahawa wendani Thika Road na no marina branches na Nyuki Meru na Maua. Horera Captain Motorcycle Manufacturing Limited kuhitokera 0727-139-666.
7: Jemo! Jemoi!
8: Hmm?
7: Dile kuwa niki horera?
8: Ai, kura haha.
7: Yani niki mwana niki higireta nyoba?
8: Wa!
7: Eno dita kuwana na mwoto, brother.
8: Teke, teke, nini na kanini?
7: Saa, Roma.
8: Tunuru ini kwenye hono mutuliko
7: Nandu kete na mutuliko yeta kwa kabakara Raha premium Naka ya kwenye Opo tuuru taka kima ena sama Tunuru ya hoiti Nandu tika tuka nyuna rege
8: No yuki honako
7: Oye ole Weta kumeja bakelia Nyitale ya na mudhoni wakiruba Omu denya toke sajamuka
9: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa Estino. Novela na come back to me kwa novela E Plus TNA wrestling na blockbuster Hollywood movies kwa TNT channel zaidi mde zaidi kwa familia nzima Star Times furahia maisha kidigitali
10: Neza Keda na dakika 51
11: madha ukimenyithio ne fanikisha na Equity Bank niguo kuhotithia atumia mahigia ile otosiao sia gwekuria fegia equity ne maraheide mfango uretwo fanikisha fanikisha ni otugata urarumbuya atumia aria marevia sharaine niguo mekuria na magashirithia mitorede yao na ya family ciao ne mare na fanikisha shaba ile ne aviashara ile nyini fanikisha dhahabu ile ne aviashara ile sikura kurete almasi ile ne aviashara ile sikirogameti na platini ya large enterprises. Nemahenaga business growth loans, training yake viashara, medical cover na motu gata mage maige. Na wadeke SMS na kiyo fanikisha kure 24990. Ohihinya star 247 hash kana osharera Equity Bank branch ere hakuhinawe. Fanikisha, empowering women.
12: Every woman has a dream. A dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes

0: Mama, kwa hidari ya makiri ya mami ya kamirogo etato na etano, uguwa the fururine. Leumari na gekeno magekurehera itagiri ya roo, liyari itagiri idhano. Itagiri ya Kentank. Lethode keto na wigiriki, teknoloji ya kereu, na legado deko na food grade virgin materials. Kentank, manakura wede mane naturi ya neme, tulia to hudhagira aneda shio kinya nilia. We mwona wana irofi, nogre itagiri ya Kentank kuheto kila naba ito ya adhimoneo 0730-832-000. We mwomba sahura 0730-832-060. Kana ugure hardware ine oyo the ele ego kuhere ili ya guwa the fururine.
1: Kameme Classified.
0: Rĩrĩa ũrĩ na thimũ ya M-Kopa, to thimũ tu ũkoragwo nayo, ũkoragwo na mweke wa kũheo loan, ũkandandũra biacara yaku, na oho ũkaheo kava ya thibitarĩ gũkũhotithia kwamũkĩra ũrigiti. Na to ũguo tu, ũkagĩa na kava ya thimũ na data bundles cia gũkũhotithia gũikara online. Ũrabatara o kũrĩha marĩhi maku ma M-Kopa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Kũmenya maingĩ, nĩ tũkĩarahũka na Gatonya wa Mbogomen na MC Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme. Kayũka mũingĩ.
2: Ehi ni family bankiri na makiria mami ya kamiro gwena ya kurugamia na wikira hinya a Kenya ikiru ini shio the shia muturire. Kuma kuhoraje ki adoki ube, families ona biashara. Kumenya maigime ya family bank, nituki ara hukana gatonyo wa bugwa na coconut, metabo ini ya Kameme, Kayukamo igi. Family bank, imara pamoja.
3: Haya. Dai community gate ya dagika ithatu gwa Kameme Kayukamo ige ringi namba ya thimu ya Dhahabuland Limited ni 0707177177 0707177177 araneria na Dhahabuland Limited nigetha wigire na mugunda kuria Malindi na ni mugunda ikemu marakwenderia girigana ria 50 besha varivari na ukiriha na installments cia mieri itandatu kariha 200,000 wigire na ika yaku Malindi kodo gerema mugunda uriganetie na Galana Kula Irrigation Scheme na darasha jero ya Baricho Bridge kereheru ni Dhahabuland Limited. Dagika ishi gede hithi toto koro tuwe dhana na modu haa di moine modu we gole ili kanyamudhe ina wadho kweno ya Soko Faster Star 420 Hash igira hau onawe uigire teo kekira bidi negatweka successful no ogeri yoro olege do higire ilio mweke no muhigure hari wewo dhe urahura Star 420 Hash. Hello.
4: Hey.
3: We mwega.
4: Mwega muno.
3: Onani edire na uru.
4: Ehe.
3: Jetago gathaia kuma kwa Kameme Kayukamo igito na gitoero haha Kameme ine.
4: Aya, eh.
3: Ii, wewe itago atia.
4: Eh, itago Margaret wa Jiro wa Kamau.
3: Margaret wa Jiro wa Kamau.
4: Yeah.
3: Kuma kwa Margaret.
4: Bodo kwa itago Mai Mahio.
3: Mai Mahio na Ivasha.
4: Yeah.
3: Kwa kiru atia hot waters.
4: Kuri atigo na yomigi wa mwana ni na kariera kwa kila gira toni hede tura kiri mira mbebe na mbosho li.
3: Oh, ni hede murari mira.
4: Eni.
3: Ah, ni hede mwega. Ugwe mwena mwe hoko wake mira.
4: Muna muna tado uji hufeku. Kani atoi.
3: Ah, gaine mwega.
4: Eni.
3: Ni hede mwega na hede tura kuhuri radhi mutodo wali hili.
4: Eni.
3: Wewa igira haha Soko Faster Star 420 hash wekira bidi ya kuri.
4: Eni.
3: Ati uko bide ile kei.
4: Yego bide ile vimo.
3: Vimo ya smartphone.
4: Smartphone.
3: Na bidi ya kuwekira besha shigana.
4: Niera kajika nyuma na shiriki mirongo enana vimo ini.
3: 80 bob, eh?
4: Ne shio bidi ile na shio. Doga ita bobu isho ige shiki, ige bidi na shio nyone na smartphone ige tani to ige kena muna. Tando doho bagira kamuli kamuisi.
3: Alu nae nirodo wapu gire diwe gire na smartphone.
4: Eni.
3: Ah, ni odo muwega.
4: Yeah.
3: Nari uwe kogu nishokete kwa ushokeria domeneri yago kuirate bidi ya kuyadhi mune successful.
4: Wega muno nanga igwe gorowe kenefe na getele la kuhuliru wa zimu togo da huliru wa igwe wega gorowe na smartphone.
3: Ii. Maudu makune meko wagira.
4: Muno.
3: Ah, niyo ndo mwega. Niyo kukoro kuhuliru wa zimu unatuale kania niyo kuhuliru wa zimu kuma kwa customer care. Negatha magigu taliria zimu ulia ego kukora oma ema hiyo.
4: Okay.
3: Kanoko mea daibesha.
4: Ehe,
3: wewe ureda ethimo yonyene.
4: Kwa da ethimo nega dharere.
3: Ehe.
4: Ita keigiraga internet ita duwari ya keika kionaka furulio ureda liyue.
3: Bas.
4: Yes.
3: Ere uona waho duro ethimo kuma kwa customer care merewe. Ureda ethimo ego koreo maaema hiyo.
4: Okay.
3: Hawide tihega.
4: Nihega fiyo fiyo na kakeba muna naga wakaya mura azime.
3: Amen. Amen. Thank you muno.
4: Mokegere na kwa ine mwaga na shoe kia gere na mwaga na mwaga na jali masika ino waga ije kita wala umuna mwena da mwaga hiya muno.
3: Eha nera hako igua.
5: Edaga iweka.
4: Sawa.
3: Iii.
5: Domo wakalifotika wale nye.
4: Ano?
5: Domo wakalifotika wale nye.
4: Ehe kaka kaka

0: kwadani. Yoni nonsense.
1: Ne juma tatu ginyaga tan. We yedere barusia spe. Amutwe hali dia ku kohehe.
0: Watukazindwa. Wanade kuna promo. Uliona inajazojazwa mawe. Imeandikwa hapo nyumba kamoko. Baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Kikuyu.
1: Nikwe gakara.

0: Na yako uoge kunwa na ihenya. Si tiri ya maki inagasi ya gedho wali negedha modu wakio na ya play kore ya VOK
1: Mangai
0: Redi yu isi ya biomisi ya kedo ide itanoka
1: Sinasi ya taiviri ya hado Tuna imagine yu daisi mulu taole ya keina roiboro wa gedho wali Samido Samido adigosi ya kana ya roiboro wa gedho wali
0: Kwa inano wa ine thondo mwabu wa kire ona
1: gu Wega
0: Na utu gani ya kwe utu
1: Wega Hei no hakele halito Tuna imagine ya kikuwa Ati lu aga ni ma andi kora wamu. Hey titi ati nani ukweli sina kichwa mzuri. Suzi ni ukweli sina nga kichwa mzuri. Kanawaitha kawajiri ila kwa riboro wakara iku. Eh. Sina mingini ya wale. Wasi watumia kala kila iku ya.
0: Kalaiku.
1: Ya kesa oi da kaule ya Tony yang enggak ngerti ini. Degivi ya goma. Ya cesia usetani. Impati ya pesa sangu. Tak kawaji doa enggak ngerti ini. Ati ni kwanyita ni kurisi kana gakuote. Ya tiri oi baji oge da ka tasa. Ruati ya grada agra tu garubo. Rudha kwa umire ile. Ya Kiswahili. Wajasia wajasari ni madhi mtu amekuchukia ni kama mlogi.
0: Akwenda huko.
1: Ni madhi ate va kwenda.
0: Hotia hodo.
1: Hotia.
0: Tika hodo.
1: Adiru kama adwa ki ugwa de kaka inene ri aku nendera ri misi. Makerele yako ni
0: na ya tamani. Kafu guru wangu kira pura tipe musik roti lagi ada koi na dia misi harus ya kedo ide na kualia.
1: Ada tu orang apa apa tau marora ini mereka muda makiri. Kita gua kamu muda maki. Nah muere de basara. Na atesia na siya kwa siema agoro Ngerumi yonuma Na haitua kamsama Kamuthamaki ya tawa
0: Kamfalme
1: Kwa kimwili mimi Sinja awa Watoto wangu wako kwa migu Nikipigwa na pigagwa pamoja Natakanga kukuongelestea Lakini nakuonga na uoga wawarembo Ati mpenzi niongeze Niongelese kikuyu
0: Ah, na iko bila 22. Ngiende kuthikereria kameme haria ho thiori.
1: Yes.
0: Thursday tariki nya mweri wa June tokiga garaje tagwo board chair gathaya Dennis.
1: Arini has sick gen gone wado itaje tagwo MC gitoero.
0: Na walidikana kuingira haria thoko ya soko faster. Tokwirira ni kuhura *420# thaina wa thimo yaku. *420#. Ogashagura ni kio kwenda kuigurira thaina wa thoko eno kana ni stock ya biz kana ni gitanda na sofa. Ni tiketi ya holiday, ne thimu, ne TV na woofer, ne solar system. Wewe ni ugushagura nikio kwenda. Wahura *420#. Besha ni ukudecide ukuhuthira shigana gatagati ga shiringi 30 na shiringi 1000 mwe.
1: Na nginya nduthi.
0: E na nginya nduthi.
1: Na ya time bado.
0: E na ya time.
1: E na nginya ona he na riri. Ino ya shopping voucher.
0: E na nginya shopping voucher.
1: Yes.
0: E na nginya rent no igwa netwaria na muthuri waku makuria ebu ugwikirite bidi ya rent. Ena stock ya biz Ido ne nyige
1: Yes
0: We shagura nikio kweda wahura *420#.
1: Yes
0: Na adhirikari ya Kiambu County getogolio ne Governor Dr. Kimani Wamatangi Ne marako manjithia we mwenengu Dona Buroti Atiri une mogere ili ya ihidari ya waiver Hare interest na adosho kumana na marihimare ya matari hituo Oginyagi ya tariki mirogwe tatu mweri we wa June We kirogwe fatara kwekano ogoshera wafishishi ya mudhu fare Kure angode ya kwiri okue kope ya maratadhi maangudu Na niguwa kuhua waiver no muhaka wabi olehe kege na keigoti ya tiri Lea kahida kaleo tari hite na marihimare huko itokira account ya Fegia Cooperative Bank Kiabu branch wana kana kuhitukira Mpesa pay bill ya 416-2022 pay bill ya 416-2022 Dr. Kimani Wamatangi making Kiambu great again
1: Ndregu wa speed camera ni maa soka
0: Ndirona takaudoka u social media huwa
1: Yee
0: Nema nyamu isho ni Ni iracokire wira.
1: Eh nasikia mamerudi.
0: Aiya ugo ri wakiria uratumira ndumiriri.
1: Yes.
0: Okay, ro Mr. Getoelo.
1: Yes sir.
0: At 11:08 a.m.
1: Where are you coming from?
0: You exceeded speed at Safari Park.
1: Ai goma yete ginya jomokori bahana museso
0: ginya jomoko
1: jomoko gari sia mata arama sia go bie manguna ya mara yete speed na sigana to ifange
0: speed ne dipeda ne farafare riku na ne section iriku no ru dira hope ku makigite camera ri ne magikirite signage jega munegatha mundu akona speed limit
1: yes
0: timaku ira ne ukiririe na we nduri handu
1: oni ri na ni ndaiye ndu gota igaga atiriri mafati matonie
0: yes. No speed limit kuraihu
1: yes.
0: Okay ro speed limit haha ne 50
1: yes.
0: Ne 80 ne igana
1: matigage tukire oguo ru andu are mari ona thina Nele moka kuringa mwehueri isi sia ho sia dikarudi ugakorwo ikarathika atakipata kwa hiyo sasa si angai speed camera ne joku tujichunge
0: no rukundu raithi kuguirwo
1: yes
0: ni farafara eno ya kuma haha ABC guthie itago ya Red Hill
1: yes
0: guthie gacie
1: iyo na mede ko bambu ya
0: na gakundu kuigime create speed limit ya 50
1: Kufte kare duvi.
0: Iyo kugwirwo ni raithi muno.
1: Mafati maigia tiriri, gari difatie gukiria speed ya riri. Tondu nona gari a speed ya kuma 80 na igana ni controllable. Ndigakire igana. Yes.
0: Na uru no amenya gukundu tariu kundu kwina akiria ingia maguru.
1: Yes, hau ni hega.
0: Na matau nini
1: ukora. Na matu iria tiriri, tariu handu ye tandu hena zebra crossing ri, hau ni hega ni gukinya ona 40. Yes. Ru matu ikire sanitize yo.
0: Na indo ironeka.
1: Kindu kironeka nene.
0: Katuga one me guthukuma ngaga one cigicokete kuruta wira.
1: Sawa. Na basi sida igure uri tumagiro kairi hana thimu.
0: Yeni.
1: Sawa.
0: Na ne thimu iri ari register ndu itari o ngari ne ni ki register to. Ugwa kwina mwena na ne agitigira details cia thimu.
1: Kumakera.
0: Ora uro to aigua.
2: Meme weekenda. Sunday New York tetere kimugwaja June Bishop Michael Wadaini arakunyitoka ni kanithaini wa CFF Kiambu Town. Nithaini wa service ya bere ya mulio wa gatadatu. Kuriangakoro akihoera a Cristiano na kumanathimira maruta mao maishu je sheikomi mehodhi maruta magucokirie ngai gatho ni ndo wa gutukinyirie mweri uyu. Ukai nyothe ni gutuge na kahinda ga gucokirie ngai gatho na tushoke turathimira maruta maitu. Ni Sunday no tariki mugwaja June kanithaini wa CFF Kiambu Town kwa ajili ya thaigire na nuthu cia rucine. Naguo muthenya wa Monday tariki nyanya June Tunyitane dhini wa service ya Healing and Deliverance kwa jiri ya dhainya shia roshine Na guo huwaini kwa jiri ya dhai kuminemwe Turekilili na kwa kuwa maguta Nekali dhini wa CFF Kiambu Town kuongedhra posta dhudha wa KK Towers Dhini wa hemanene Inyua the mwle ya nyiti ogeni
3: Kameme Weekenda
4: Wazira wa Kamau Dako hulea kuma Kameme kayo kamu ige Jitawo mwejelele na Dako hulea todu newe girete hale soko faster Uke gole na vocha ya gritha ate newe ukinjira
5: Ne kada idia muno na ngauga thengio.
4: Ni ciana ira hatite cukuru ka niki.
5: Muturire uyu ri. Kuringana kiria mundu arona arageria kugaya gikarema. Ukoguo wonete handu ukuhota kwinyitirirwo kidogo ri. Mundu ni iguaga akenete na ngauga thengio.
4: Koguo tutikahinge thoko eno.
5: Asha thoko ndikahingwo thoko ni njega.
4: Yes, no rahinya star 420
5: hash.
4: Yes.
5: Ukaikira hari hasu ku faster.
4: Okay. Tida ya kamune ne? Yes.
6: We muhuri wa biashara na niwenda kuandadura biashara yaku. Kana wina mushara na niwenda kuhitukia fata owothe waki besha. Cooperative Bank ni marakuru uboia. Kumenya maigi megi Cooperative Bank ni tukia rahuka na gatonye wa bugwa na coconut. Mitaboi ni ya Kameme Kayukamu igi.
7: Neza ikumi. Na dage kamirogo eri na inyanya.
8: Madha ukiminyithio nefanikisha na Equity Bank. Niguo kuhotithia atumia mahigia ili otosia osia kwe kuria. Fegia Equity. Nemare heide mfango oretu ufanikisha. Fanikisha. Niotugata oraru boya atumia alia male viasharaine. Niguo mekulia na magashiri dhia mitolede yao na ya family shiao. Nemare na fanikisha shaba. Elia nea viasara ilia nini. Fanikisha dhahabu. Elia nea viasara ilia sikula kurete. Almasi. Elia nea viasara ilia sikiru ugametia na platini ya large enterprises. Nemahe anaga Kuhuthira business growth loans, training yake viashara, medical cover na motu gata mage maige. Na wadeke SMS na kiyo fanikisha kure 24990. Ohihinya star 247 hash kana osharara Equity Bank branch ere hakuhinawe. Fanikisha, empower.

0: Asante. Mic test.
1: Mm-hmm.
0: Are you?
2: One, two.
0: When are you?
2: Dina mwaka omwena onge unakara. Deu nehende dina kijiri ya miaka mirongo mwa jane nana. Na ditete gitara niyo. Ona hinya dino ya tawari wa josi wa nakarefu. Madhani ya gosho.
1: Abawite MC.
2: Na vele nyave juga dita kege kurukia musho nezo ina dumeo kakoja nina kutoile.
0: Oh, is that you did either? More than you did a camero.
1: Ah, but I was a grown no, carry bagon, especially Horoa or Madico,
0: Gau,
1: and Arasio.
2: Hey, there comes a time. Adwas yo no ginyamu mane. Mwede kana mutia?
1: Mutiede.
2: Mwede kana mutiede for a reason.
1: Yes.
2: Reason being, ate modosyo ni mohutia ni umono lege ni odosyo. Na no ginyane kero wakanyaka kwe kate.
1: Kakwalia.
2: Uni uke iwe alema mwe maiga. Oh, he guy.
1: Twalala.
2: Ujyo nwe wane kero.
1: Twalala.
2: Uwa, mbele, mwede ago taliria ohoro wa itola lele. Otogwe mwadhoma, vene waruga no. Niate mudhuri ucio mwana witagwo Ngaruiya na ngwicia ni mwaka na mwaka wake wa guciarwo niwe wari mundu wa mbere gutonya thukuru wa Harians na nikone tena utete guthomithia nginya na ciana ciake na toguo wika mudhuri ucio niwe wari mudhuri wa mbere kuvatithio itura ini riri na vatithirio ni father wetagwo Desmond Nyo ekaini ya temahida maria ana koro ne meito na meisi ya goko. Nea meraga wega, tiga haigo tida moge dhiyo loka ukirai murago ini toshama nie.
1: Kwa hizu ya goko tuti ya kono.
0: Bara kaya gwele ya mwagina mwagina ya togwe kate.
1: Mwagina kiyari. Mwagina kiyo mwagina kari.
2: Aka kutane ya kata kikadate.
1: Iye. Wakiyara. Hale kia madu makahura lo.
0: Aka esi ya niku kenere lo. Nadu mahura lo hito ni hera. Hito ni hera. Alaragi wa kihuwa haka mero. No alaragi ya nono lewa lekele alaka huwa. Talaga kakuda kuda.
1: Aigwe kala no kala no aigwe ka.
0: Na nono kwa tende jowe neno kagia do. No mudenyo no wafafa.
1: Na kutu mudenyo kitu kakoro na hida na kia liha. Tiko mudi. Kogo na kwa jari
2: Mudhulio dange ukira akue rigi
1: e.
2: Kwa uo mureke Demuchakae Tonu ni vava Na nidemulia nidie kehekele ya kikoro
1: e.
2: Na kikuwe gire ati ya kehege koro
1: Nata hithe
2: Na hithe ni utumwe Akuko tia daga hithe ro
1: Aza
2: Na uko kwenu kuona adiko isi maudu maadhi Masaje there is a lot of decorum
1: Yes uka korati gogona nere ya run Ukurigana no, na program
2: Na program
1: Uriye kito dirari kana hea dirari ya madhiko juzi
2: Yes
1: Na madhiko masi umana rekire bere ya dhaa mugu waja
2: Yes
1: Maka kwa umana rekire maudu masi umothe Ginja kuzikana
2: Ni madhiru
1: Bae dhaa mugu waja ni mureketi
2: Ni madhiru Ona numana adhi mehereti horo siwa utira mugu Tuwara duhari ya beri raini
1: Madhi mehereti Wako unumudu ni Graudine.
2: Yes.
1: Bere na ine kukati yotu nwa dua family.
2: Na nwe nga guri dikani ya muhudu tuwala kwa kanitha ine.
1: Do, muhu.
2: Koko
1: niye dikato alo.
2: Nwe nga guri dikani yogu.
1: Nye nina yada kutu yukani yine kati yine mwoyo.
2: Yoko sere ya mwisho.
1: Ade moku.
2: Eni.
1: Motida
2: mwisho. Kamu nwa tala kwa keke atea.
1: Mwana ni igu ala.
2: Mwana tala kwa keke atea.
1: Kwa kanitha ine.
2: Ako tia kakose.
1: Tia kakawero.
2: Tia kakose ya mwisho.
1: Tia kakawero.
2: Oka wahoera mwudu mwku ya keke atea. Ini ke mwudu uyu.
1: Wakati kwa wazake.
2: Wa mwere keke atea.
1: Kaya mwikwere edha.
2: E keke atea.
1: Mwere meia. Tika edha. Amutu kanile na area theru.
2: No si omwe na kehau.
1: Amo tukane na area theru.
2: Oti ya kenu takeu.
1: Aro kuna iguire kukiru kukinya kukani ta inyosho dahari.
2: Ai maudu maikire. Maudu maikire mako me mago cha. Weta o kuchocha. Na kuchachisha.
1: Na ona ni maudu maikire ginyo horo wabisa ni uradhi udhirete fiyo.
2: Na uli ona igigua tenu wati doge tuwaru wahari. Ati watu ati ni utuwa letu atiweka ni thaini. Kwa uli ele hoera vururi. Tita ake hoera.
1: Ukina matiko mako.
2: Eko hoera vururi. We ni wele unawiwa kirieta.
1: No la isi kekuira to die kali dai de dago digo iso kana de
2: mwana ona ugendo makaundu njere ma please hoera wako kuhana gutarie kana sei kuruge gukuhoera wega muno no ari kya kuhubiro na gitaba uigirirwo haria ai sio ni for show
1: yes
2: for shisho
1: yes
2: dijo isio usha tebe usha vaja nini
1: usha enda
2: it's up to you and your
1: creator
2: and your creator utiri udugi adakuria wako mana kiratu gukira na kiratu kirana na kiatu
1: Kwa muke na kiatu.
2: Mani maudu maretu oni rio tene. Matari mahota. Ado ige matari mahota kwe herera. Na matigunaga. Mukui.
1: Asa.
2: Timukuna mukui.
1: Asa.
2: Ya matigunaga onahani ini. Ndi vira wa. Lege kanideke ona nieta hena vira munendera aluta. No hatiri vire kona kwe keruta. Asa. Mwakuwa infakti ona muheo tu o kahida mudhie. Mudhie tu. Mume mudhio mudhie teo beri la ine muhuru kie u
1: mukui
2: ona
1: nekuri kanona ona kureo igogono regire ya madhiko
2: yes
1: mukui na ke ugite we dake da maudu masio magongo na masio mothe we ne adhika kurea wake musie
2: hindi
1: no ne ugite dake da magongo na masio maigi ate kanithaga ke reu arutu mosare adhiri adhiketo
2: hindi
1: ado magisoka gusoka guka guikara adhiru
2: akire guhagire ire
1: kora na gia gwakirwa utu ireku
2: hindi akire guhagire
1: ona utiathomirwa ti ngano icio na ado
2: Ehe ne mtu wakiru ni kitu keo kanyaga kwe iturura na tukea liye de toiku wiki. Toro maheni maige makora kwa hau. Neke itu heo kanyaga kwa kwa hena niya.
1: Osi yoko tile odo waka wali diyo.
2: Uro kambete hau. Nendiye kwa mbete hale ya.
1: Ewo
2: ke hea do horo.
1: Mwuri yega.
2: Nye morona haha. Nendiye jita kwa kata. Nore yoko mbete hale ya. Nenda kero kakasifo nya bedire.
1: Mozuri yosio Nende mwe Akama koka kajita gado wa mwoko
2: Akama ya Raka koko Ali yaka uleke toka hea koka u Udali nake ako yama ikoromoni
1: Akati koko Asani koso Nakere kia kia mwadani ya koso
2: Asa
1: Akale ala koka
2: We
1: Kamu
2: dok yang kau nak, nuan ada lembai sieta gua tahidi, sieta gua tahidi. Kasih sieta gua tahidi sih gua. Mau tahidi dek gua gua ibu rodi. Dosi menjala. Isu sih gua ya kita gua ni. Asyik agda ne shadow.
1: Mati kau ini koko dalam
2: main cast. Koko dalam main cast. Dalam stars. Siapa yang makomeko? Okey, urung dia.
0: Amuraruta kagasiho. Uroke agithua kwa mugongo. Uroke akagika kwa ngate ya. Ye. Sethire sei kurukire.
1: Yes.
0: Na ni show.
1: For show.
0: Show.
1: The next minute ramakora adu mudwanyi tira white cap.
0: I think I get one of your ma.
1: Asa,
0: especially when it comes to relatives.
1: Yes,
0: they lie a lot. They lie a lot.
1: You can go again on a regular head of Modo Kaida to Kakaradi, Rokagoko,
0: yes,
1: social media. Kokara to Yoko Horoa, Kotokuari Horoama. And you all the Mora Yoroa Favo, you quit. Masio more than Mahendra Adam, where I get Yakumura Momote, Yamukerega.
0: I don't mind your Makirira. Mudo akiura gi ake ake. Kanya kagwe tiego kuhewa ndu.
1: Asa.
0: Cha.
1: Mm. Ko ko ko ko.
0: Weru to hale utwalito kurora.
1: Uzi utwalito ili maine adwa kumone pio ni mani maguthika.
0: Yes.
1: Ucio ati ucio ni mani wocio ni twamuthika. Ucio ni wathie.
0: Kaithira muri thia aku.
1: Na mudo athika within 48 hours.
0: 48 ile ko nokuwa garuci ni ukahuruki hoaini. Oi no go irima okorwe wa kuraihu
1: yes
0: eh no go wa uruka kiroko
1: eh
0: ah kwa kinyi kumire mo magoma makurikeirie no horo cio gega ate
1: ugathira
0: maisha inaendelea
1: mm. Tondo ona kuigwo kaigagwo mosare wiki igire ithatu adu akuma ikaraga na maundu macio ma ateni kuhaririria
0: na wetekia cio adu makoragwo naguo ati watoroka ni thaini ati no qualify kuona ngai ni haku mwande
1: Na nikiwa doi kemazia kanida
0: Ne haku
1: Na pala kubagirina kanida Nekaza agadhi kone kanida
0: Okahira mwakine wa buru Okahira Hei uithania na mkobi
1: Ati mfathara ugire Kana pastara ugire dagetuthi kira mwudu Nitodo ati are na mazire
0: Ne unano kono lirako Hela make ni matikire kuhigua kwa matikinya gali Noe na karali Ayo tiga noros yo, ni horo emotif. Kita kau emotif, ada emotion noro.
1: Aku tak aku ga.
0: Le emotion noro.
1: Kamu dah tak kuva.
0: Eh, muda ni dulu ada hal yang beri. Hau gua ada tali ini. Eh, tabruk itu yo hau. Wele ukana, nwe ni mwele wa aku tiwe. Le mwele wa aku ada huwe kaya tiade. Eh, dah liu kira hau. Ada mali. Aku nak hati anak yo muda tu makuk ni gogo na aku kerja hiar ni dia. Wah ni dah doma dia. Mau doma aku lagi. Ini apa? Eh apa? Itu kan ni kekuan aku mau mau doma dia tu lagi awak nak. Ada koro ini tu aku ega. Koro aku.
1: Kamu kan ti kalau kamu tiha demo kena hak wali dia.
0: Mau tu dia tu tidak okay gelio ko.
1: Mau no ada wali hak kamu kamera tahelio.
0: Nikah nama mau orang ada mata agi kira.
1: Mati kira. No, bagi gua atau leka mai tama.
0: Eh, mau tahun ni mau wali hoha le yali. Mau ada mana kira dia lagi.
1: Mati le.
0: Eh,
1: nado mau do wa di korea wa kyo iriko. Wa si nuni
0: we ona du we si ayokona ria muhuri nigetho tuike ni wa mudio ri ndu gitwaragwo muci
1: urutagwo mosa riri gutwaritwo
0: na ndu ngigithondekerwo gathandu kuka muhu nigetha ndu mati makuanire
1: acha
0: na muhundu thikagwo
1: muhundu thikagwo
0: ndu gukiona
1: riu
0: we muhu waku ni igongona tugoka muci urikitie gwika atia
1: murikitie gucinwo
0: nyina ngaria kuigite bedroom
1: Kamu nyale.
0: Oke, the bedroom na kasufa kada kakeria. Karya agurita eta kwatia. Jamu si eta kwa sia kuruga.
1: Ireko.
0: Si jija na ado.
1: Paprika.
0: Agurika paprika na kuiga hale boga baini.
1: Oi, mo duri wako.
0: Ane kega kamu. Kega ne da kinyo India aku jadi dia maguru gue ni.
1: Aku si kacias.
0: Kega aku nau usisi ke my feelings. Kamu gua kati call.
1: Kamu udah kega aku dora aku era gua guna dua ibu. Oi, mea do kanya kau kama he.
0: Hei, lagi itu dalam motor itu tabruk yo hari. Kau kau dah ini hari apa ni? Kega dali. Wewe kuri yori ukamejaga dosi yonoka kila wewe kuri yori ukamenyaga they are literally doing nothing because we na mukumbi
1: no ya marega
2: Asante sana ni mitambo ine ya kameme kayo kamo gini getu man saimo.
1: Ni nani jitagwa kata tuki homoka.
2: Na noto vieta na bere na ukuririka ni ya ate Colgate nimo ya idoiri ya ile haga gora ni. Ane na mono dhino wa muturire Colgate ni dawa ya magego na ihoke tuo. Andega koruo kuwa miaka na miaka kwe adu amwe aito tukura ni ile neo tuki mionaga. Ana uduwa mwanyane ya tiniravye na bere kuheta iheo. Ana no irasho kegoka kwa nyuma tura ini. Maga kurehera Colgate Nature's First.
1: Colgate chako ni okihoni ya guwaka ni magego madhuru na smile yako gushiriria. We muikari wa wankovo. Wakinyane kurobo ya family tiruta ngiri ya kutigira ni maikaro ya kwa gire ile. Urina Colgate urina dawe yake merera. No shagura gira family yako dawe ya gire ile. Ehihi niwe Colgate chako gentle clean. Idhabagi ya magego maku. Makeruha ukagia meho mumiega na a brighter smile. Na tunakiri ya kukuria mudhenya wa umudhi. Na kiuria kia umuthi ni muthembo riko wa Colgate weruhagia magego maku ni muthembo riko wa Colgate weruhagia magego maku uratushokera kuhitukira 20014
0: 20014 mambo yako ikuwe sawa sawa
3: Kameme Classifieds Containers niyo kabuni itogoretie hari uthondeki wa matangi mama e kwa ihinda ria makiria mama ya 35 guothe bururine riu mari na gikeno magikurehera itangiri yero ria litangiri ithano itangiri ya Kentank rithondeketwo na uigiririki technology ya kireu na rigathondekwo na food grade virgin materials Kentank manakura withe manene turia nime turia tuhuthagira nenda ciokinyaniria we mona wa Nairobi nogre itangiri ya Kentank kuhitukira namba ito ya thimuneo 0730 832000 we Mombasa hora 0730 832060 Kana ugure hardware ine oyo the ili egu kuhereiria guwa the furorine Kameme Classified Delia ulina adhimu ya mkopa Todhimu tu ukuragu nayo Ukuragu na mweke wako heo loan Ukadadro wa biashara yaku Na oho ukaheo kavayadhi vitare Kukuhoti vya kuwa mukira urigiti Na toho tu ukagia na kavayadhimu Na data bundles zia kukuhoti vya kuikara online Urafatara okuleha marehima kuma mkopa Ihi dalirele ya gireide Kumenya maige Neto kiara huka na gatonya wa mbogwa men Na MC Coconut Metaboine ya Kameme Kayoka muige Kameme Classifieds
4: Gutwarithia gari gutiagire gukorwo kuri kuritu na nikio Sony mari haha ni undu waku Sony Driving School ne thukuru uhitukitio ni NTSA na Walker Sony Driving School uthomithagio driving basic mechanic first aid na defensive driving arutani ito ni mehotanire na twina gari cia mitheba yothe ukawi andikithia riu mena offer ya 10% discount masherere main office Ruaka kana Githurai Ruiru Kibo Juja Kayole Donholm Thika Roosters Dagoretti Kasara Ani Kenol Wagige na kugiko ige. Tuadikire WhatsApp kano uhure 0710-888-93 0710-888-93 Join the best and learn from the best. Sony Driving School. Nikiboko yao.
3: Kameme Classified.

0: Na Loski, count me in.
1: Yes, Darani.
0: Yeah, when things are hot. Yeah, let me be there.
1: Yes.
0: Yeah, I'll give you a shoulder to cry on.
1: Okay, bro, you are more than my brother.
0: Expecting nothing.
1: Yes. Oh, Anna, my brother. You are more than my brother.
0: Yeah.
1: Friends who became family.
0: Yes. Siku ya jana tulipoachana.
1: Yes.
0: Mimi mwenyewe kwa fikra zangu nikaonelea kwamba niingie pale TikTok. Yeah. Mwenye dakuwa kuona nikia dumareka. And I happened to find a clip there.
1: Yes.
0: Ya mtu ambaye alikuwa anahubiri. Yes. Kwa kanisa. Moja kwa hubiria wafuasi wake. Na ironi kakata leo kanitha wejega no the daro na mwai wa video li. Asi uroka gendro na atumia neoki.
1: Aige.
0: Ota mutugo.
1: Yes.
0: Atumia neoki.
1: Ni waige.
0: Mene. Kanitha nyige specialist itako na usisi ya mutara tarari. Ni ukoraga the women folk.
1: Ni waige.
0: Ni waige. Oko mutara tarari ni tuka tuka nete kidogo todo. Atumia baki umanyo mamatika makuru liya dhuri. Maumani yake.
1: Tumagumenyo ba tutiko di kanitha na kutili odogo tiku oge
0: kate oko wakani ukukire johi kanitha
1: ono korole isyo ndi igana naga no makora kumotu kuwata yao
0: the number is sizable.
1: Yes.
0: Athuri ni mbako ombeke nwa anudhadi kwa kanitha indi kana the male gender na ketu mete oguo na legele kukurulio muno na ukeruo wena wiki geri otamu kirete ide wa gathoni
1: na nesi ume ni madha amere tule no zi edogo soko soko so okome
0: okome
1: ayumbea ngo tida ko ngenu gajo iko
0: ai he oko kani oko ndugo kera ko katuthi wanu ora tukua
1: kera ka de haliri
0: e ukani tho cho ndironire ri ndironire na bane ne ni atumia ni ndironire na mchungaji wao ri ona na mahujagiria na gikuyu na mahujagiria na githungu
1: ehe
0: hare harangenirie ri ni he decided to mislead.
1: Yes.
0: And even to lie on that platform. Todo araugiri atiriri. Ni hari madiko makoragwo theini wa Mathayo. I think it is 19. Around how ugu 19 I think 16. Ni kuri ndari ono ndira harorete ira. Araragi uhoro wa mudo gwitwo Fita. Oyo wali mutu gateri. Kana ti mutu gateri ali of the apostle.
1: Yes.
0: Na ali umwe wa atomuo. A Jesu. No amenya uhoro ucio.
1: Yes.
0: Le ule agakiuga Fita le ni atigeirwo masa. Masavi. Mudoni tathomera katau tondira me no korwo ni arafuruti nigetha tie kufuruti. Tathoma 19. Tadoma 19 na uwaka 16. No, uchoke dhu za kidogo.
2: 16 kiogo ne modo mwethe getoga.
0: Doki ikuruka na kukia dakwela. Dakwela ke 19, dinakwela 16.
2: 16.
0: Ilari horo ake?
3: Can even check, todo uwisaka noko wega. Let me check.
0: 16, dakwela ke 16, 19. Kana dakwela ke?
2: 19, 16.
0: No, the other way around.
2: 16, 19.
0: Oh. Daiga 19. Mimi yaka.
2: Choke ginya guko igo kana joke thutha tu hanini.
0: Asa choko hanini uchoke riri. Akagwira hari ugucoka choka. Choka 16. 16, 16.
2: Karadhi 15.
0: Ora kwa kwa ndaru Biblia ndio wenda. Wana uchoke kiabiria. Tu ha utire kondu turathi. Tura mathaa mangi matatu.
1: Alo tuke Bible study.
0: Choka kiambiriria maitu.
2: Mefini niyo ena kiulia.
0: Ehe.
2: 16 ena niyo aja.
0: Ehe. Isoka 15.
2: Age shoka kimori ya tiri.
0: Ehe.
2: Einyue mugaga nie deu.
0: Ehe.
2: Na ke Simon Petero wa kimusho keria kimwira tiri. We niwe mesia moro wa gai. Uri ole muoyo.
0: We niwe mesia moro wa gai.
2: Uliole muoyo.
0: Ehe.
2: Na ke Jesu wa kemosho keria tiri. Kuradhimo newe Simon ni moro wa Jona.
0: Ehe.
2: Timodo okoguole idioguo.
0: Ehe.
2: Ne awa uliole igoro okuhetio menyoshio.
0: Ehe.
2: gukwira atire Petro we ni waihiga na iguru ria muthingi uyo waihiga ni honga ka kanitha wakwa na onage kuo gitika utoria niga kunengera macabi maotha maki wa iguru
3: hau ni rwa haigwa muthuri kunengera na macabi niga kunengera
2: macabi maotha maki wa iguru na ogiothe ukoha the nigikohwo iguru na kiria ogiothe ukohora gukuthe nigikohoro iguru
3: kinya hau maitu Ule kenguire. Muthuri ucio ri aratwarithi. Andu ma magu kuhia tene. Mate gukorekwo.
1: Maya ta keinga.
3: Magu kurekwo mahe tene. Arera arumbiriria ciake atiriri. Aramathomeire hau. 1619. Ni warathomire. No araragia uhoro wa Safi. No anyita.
1: Yes.
3: Ate Safi ne cianengerirwo u.
1: Simon Peter.
3: Ne anengerirwo. Ndio ndenda gugutwarithiriria riu wega. Cianengerirwo Simon Peter. Aracoka arauga atiriri. Kiria giothe kiohwo
1: iguru
3: guku thi. Ona iguru ni kii?
1: Ni kiohe.
3: Ni kiohe.
1: Anyita. Yes.
3: Arakimera atiriri Jesu arikia gukua ri. Ndaima thina ri. Hindiria vita mathire hari ya kaburi ni ri. Kumukora ri. Thutha wa tumia ri. Amakora ri. Jesu atende chokeriri uhoro cio ofuiche ndirethire mandi ku hatire handu handikitwa ati Jesu ni achokeriri uhoro wa masavi. Ati no hindi no aroka akamacerera thutha wa thiku 40 na ri. Jesu ni aneanire savi. Anyita. Nane adireke
1: masavi
3: nane ania masavi wanyita
1: yes
3: na savisi yori ari kisiere ke kunegerwa vita ri wanyita vita na keso kirete agisinegera faulu wanyita sianegerwa faulu ri igesoka savisi ikenegerwa the first pope wa kanitha wake wa gatoreki Wanyita. The first big pop wake.
1: Wakanitha wagatoreki.
3: Wakanitha wagatoreki. Leo ala mera atiriri. Kanitha wagatoreki ndwaragi uhoro wa service yo tondu matimenya kuria ciathi.
1: Atwe kumukigeza ine.
3: Ha leo ndi mundu gwitwa ri. Bishop Kamau. Kamomoe.
1: Yes.
3: Anyoro. Twarurukite gutugathi Father Mike P. Twire indo ciiku. Nyamucie ha Savi.
1: Savi se igoro.
3: Tondu le ule mota gutinda guko to niguo twirutaneirie kwirutaneirie na Savi mwena cio.
1: Akole cio ni mutu ire to the other two mele to the.
3: Nyamutu apie gwetha. Dire ke guire makai.
1: Kale ki ato ki malo magere radi ya o ko to ne na makomo ma sa mi ma la
3: di di di di duati wa wango itukire ya hithe
1: idwa ya ke mo to na o ko to ke geria ko pere na di wa ke mo ko ga iye ne ro pere na ai dire ite ka mo igorira
3: wa dikereria then wa bete ki obito idwa to ya tire na tugaga tire tutaga toreki The first pope.
1: Yes.
3: Arifita. No anyita. That was the first pope.
1: Yes.
3: Na kuringana na mhubiri ucio itarenda kugweta haha ri. Ni arauga wega Safi.
1: Ni vita wa nairwo.
3: Hinde no Jesu arambata. No anyita.
1: Yes.
3: Vita ni anengerirwo ke.
1: Safi. Safi. Se iguru.
3: Yes. Safi ri. Siena agatoreki. Na agatoreki wafisi ya one neri. Ya ikona guo. Kore ya Vatican. Kore ya Rome.
1: Yes.
3: Newe agari wagatoreki. Especially ya meite ine isi nene. Madherie hauna madherie duwaya. Gito tika amenu otoho. Todraki ya duwata mwono siya edakumenitha ni ya agatoreki na kanithosio wake.
1: Agoku. Kole maudu meku wa
3: mega. Kwela maudu wena siyo. Nyamu. Naliguwa uko tuwa gire konyua.
1: Siyoka itika nilu halipopole.
3: Ni ya tuwe lwa maudu wa mune kere ramune. Kwa hindi kwa listini.
1: kana twetu wale ai kole kuzire no gwitwara ona kwa gwikira mwaka mugima ngikamwa na ni
0: raini ri doe mata ni one gwe kiria araria
1: yes yes
0: na kuingeria list ini
1: e ukamenya we safe
0: you are safe
1: yes
0: yes, yes. Ona we guko ngika maundu mari oreka
1: yes
0: akire kuhora chere kuma made nginya made
1: kamachaga igoro le falacia dhabu
0: ewa bada mike p Amada vito Kenny. Matuere.
1: Yes.
0: Kanohoro cio ni wama.
1: Yes.
0: Todo ati safi. Ni ciane aniru. Tazokera umuthoni. Tazokera unigetha kata aumbe orthodox. Tere ni tene.
1: Daini.
0: Amenye safi tu nacio.
2: 19
0: Oh ma 19 uma 16 uma 16 ke
1: 1619
0: eh thoma ri kwa 19 to ni ho arari ho rocio
2: ni ga kunengera mashafi maotha makiwa iguru na ogiothe ukoha the ni gikohwo iguru
0: yes
2: na kire ogiothe ukohora gukuthe ni gikohoro iguru
0: nao nyamunine anene ciathe aniru
1: eh na ni pito cio na ri jesu makura amwira
0: Muera.
1: Yes.
0: Eh. Debe ora muera kamuera tiriri.
1: Eh. Ni ngakunengera.
0: Eh. Todo we iguru ria kunga kakanitha.
1: Eh.
0: No anyita.
1: Yes.
0: Na kaigwa ati hau bauthutha kidogo. Ni ngaka church.
2: Gukwira tiri feturu.
0: Ehe.
2: When we higa na iguru ria muthingi uyo wa higa.
0: Foundation ye no.
2: Ni ho ngaka kanitha wakwa.
0: Ehe.
2: Ona na onage kuogeti kautoria
0: onage kuogeti kautoria kanitha ucio agacoka kamwira atia
2: ninga kunengera mashafi mao
0: rogamira hau rogamira hau wega kwa nyu orthodox ndo rwego kihujyo kya mashafi oa korino eh
1: aza
0: nyamana iwe twena cio Todo popu ito apere takuwa fita.
1: Yes.
0: Ogetara ma popu zaino wa kerea wa zengima. Popu ya kani zaino waga toreki. Na kani zosyo nogo wena popu. Detiguo.
1: Yes.
0: Na ule, na nuwake ona leu, nuwatuwe kira kwena safiria katea.
1: Sirane ya nu.
0: Leu keujo kia moto wa irari. Ni alari dia asirika kia teriri. Masafi, nime kiri atea.
1: Ni mane ya nilu todo. Haha jesu wala mwa nega kunegera.
0: Yes.
1: Kwa guo ne the future tense.
0: Leu wala mwela nega kunegera.
1: Oyo
0: nake kaiga jesu wakia batari handing over ni eki
1: ni ekiruo
0: ni ekiruo the keys
1: akemera ndamutigira roho mutheru
0: yes ageta vita thutha he make mwira isi nyamu ria ndakwirire gukunengera isi
1: akadithar ndakwirire wakari
0: wake adwa torio ni gukwe kanithaka nyamu ni isi aria wohora ni ohore aria woha ni ohore no iwaga gukirwa tiriri Ado moraga ni undu wakwaga ki?
1: Kwaga umenyo.
0: Ni undu wakwaga umenyo. Na ndirakwiria ndirakwira atiriri. Thino riu kiria kiagite. Especially gikonainia na maandiko. Na ngutura ngucokagirira ugwo ndirakwirire ungiona mundu mwega. Agutaurire Bibilia kuma kiambiriria nginya kirikiriro. Rwanyita kana kuguuririo kiambiriria nginya kuguuririo ndungigatigana nayo rwanyita
1: yes
0: tondu ungithomithio wega tari no aigwa riu ucio rerera andu ta imagine akimera ati vita ni anengeri wo safi
1: handu ha akinyie hau na ataure uria kwagireire
0: atangikihota ndangihota
1: ataure atenderia vita erwo atenega kakanitha we ni we muthingi atenega kakanitha
0: riu ri na ni kiandu mathiaga thukuru tondu riu ucio arera andu akena roho rwanyita
1: yes
0: Na kwesiria ona kure iguru kwena kimako kinene muno. Kwena kimako na ihoru rinene muno ri kure iguru.
1: Yes.
0: Riage mainie tondu ihujo ici no iriga kinya kure iguru. Ngai akirakoria toka Jesu. Ndaiwa mudu iga kure ndo aneanire sapi. Atondu muno akwa ri toka ndo aneanire nyamu ite kumenya.
1: Riage mino gwe na na mai mati na go.
0: Aiwa ndo amare au. La Gerufi, la Serafi. Gugu tura kake mako.
1: Kija ho sala di waga wega.
0: Neke somo ka. Oi weta modu agi wago isa vi. Siena aga toreki. Yako ikura korea. Iroko atiriri.
1: Ako wale odo moe tutoi.
0: Imagini ya mutuwe nasio.
1: Ituwe na wako lukotwe nyele kirie.
0: Nani ya nani ya daiga atiriri. Nani ya neturo nifata ken.
1: Yes.
0: na Lewis magitwire tondu riri nyamuzikire na
1: akone si anani nori nitukirwo
0: Netu, Dia yang aku lagi, ya wisio. Tapi kenyari. Especially ada orang mahu jadi aku kau itu ni. Kau dah aku berat teri. You know, good teachings.
1: Yes.
0: No anita. Good teachings produce good living.
1: Yes.
0: No anita. Good teaching
1: produce good living.
0: Produce good living. They na wito all the way out. Ate, na let me tell you. Ogithomithio ria gutari uguikara uria gutari katiguo ri wandu aitu aingire ta imagine mundu akirita erage andu ati ati agatore kisavile yana yani ruo nio mamenye kuria mateire
1: ati ni itimenye ka kuria seigirwo ona mundu aumite kihunjo ine kiu agacoka kainu kagwa kuthie agitariria andu ari angi
0: yona akeigua guko tukiaria arakiuga tubutwo tondu mugatore ki ucio nio mateire sami
1: ozio ke ni accomplice
0: ocia guko butwo nio mateire sami nio turaria tutingiraria tungihingura kwa ngai tukihingaga Ado ko la michezo mingi sana. Ya tuigwereza. Asante sana na nyabe ngikuririkania ati kuri irio mithembe tiganite na inirehaga gikeno na ikarehera ha kwa ya gukorwo ni ta shavashi ya weekend mikorogo ya kiroko ona kana keki iria tuga ni turiaga hwaina tugacienda muno twetereire kuri ya the main meal ana irio ici tumaga andu makagia na gikeno ciana igakena ona we ugakena no niguo murugamo wa kuruga ukihuthira dola
1: Ore na mutu wa gano wa dola na udhodeke savasi pancakes madadhi keki na ido igenyige na togo tu nile wari kia kurugo kuhudhira maguta ma dola cooking oil na umahudhira kuruga ilio ige uga wa dola kitu shwari
0: na wikira dhimu yaku nyamoyo itakodoi
1: liko
0: yo tiktok
1: ii tiktok odena yo
0: oo wa ikuloka uo
1: liku unethi ya na
0: ikira uwa saja muka kumauri asa tuli saja muka kina kuu
4: waithakaga nago tuliri dhia uraturiri dhia we isi neduthiwa ihuri ya duka ini
5: katalio kugeria mani
4: ai nao kwa liru wakuri hadura hithia besha we stock weno yothe
5: hehehe edama nja doigwe tendeto isi nona kabuni ya captain motorcycles liu kai matakiri na offer staha na offer mana edia duthi medheba wa Captain Tiger na Dayun na toogwo mena ginya tuk-tuk na sport bike spare parts ya duthinasio maredia ta kuheana ohamwe na wiro noha haneho deto ya agireire maredia both wholesale na retail ukareha okahora manakurehera oharia hothe ole Kenya hado ya aroma makorogu haria kahawa wendani Thika Road na nomarina branches na Nyuki Meru na Maua horitha Captain Motorcycle Manufacturing Limited koheto kira 0727-139-666
6: Soko Murwa
7: Mimi tawo Samson igige nyumeto itora le Kenyatta Road au bridge au bridge wera ndo tagira kure ya maram na uni gukitagu gwaka meme tondu ni dragiride thokoini na ndirabidi ndirabidi ta maita matatu ndare giro siringi 49 shillings ndire gure lariko ni muthikirira wa kameme uri ngimwira soko murwa niama torni already dena liko
8: upgrade rikore kuna gas cooker na thogororia munini muno tari waigwika Igirathi ni wathoko oreu. Nihodhu, hihinya star 292 hash. Wisha gudirakiri okuenda ushoki wikira pini yaku. Soko Murwa, kila kila.

0: Karibu tuko ine pale kilele gashobere Dr. Saroke. Riboro wega mitabo ine akamemeka yukamo ige. Dhainya show tuko ikareti ya dakika 27. Ikemenuka sekondi 18 iganania dhayaku. Ne daigira gatha dogori ya mudhoni wa wainaina. Mzima wati datea. Mudhikiririo mwede murato akamemeka yukamo ige. Netuwa homo kari uneto dherere hamwe. Okoragwa ri muthe wa muthia wa kiumia giki gutherera ngaguthereria oro nginyagia furahi day kugwe no neo feel good Thursday stroke of Friday todo Friday gutukora o haha githaini gya thathi ta cio tuku kuhakwireria tutherere hamwe ari ho the okerewe count cio the mirogona na mugwa ja okegwine wa diaspora wa brilia madha maya muthenya waku ogishava wira night shift we wati dawe hangetie wega tawega team diaspora ndrama nya madha maya riu ni magushava wira makirie gitaroini kia ruraya gitaroini kia asia he ishigo itigaine ogikora ni madha marushine mamwe ne gatagateini ma muthenya Orega liurati ya haria ukiri todo wina media max waves na uhote guthikiri ya haria hothi ukiri menyithia. Haria kameme FM official mutabo ini wa Facebook. Ayogo kufaruli ini na otuarane liya kuhetu kira 20014. Uriada gitari live kiuria yo the wina kio tukua umu the Dr. Chris Wemboy. Niwe wina idwe umu the ena dereti ngima area ehutagia oro modu omodu. Modu ratanya. Mudo anatanya mathina maria marigicheirie uhoro wa gutana hiru ciana na maria macungagiriria makiria wagi wa ciana kwa kuhereria atwaranirie no bere bere tutana nyitanira na rigitari wito ngeikagia ritho ndumereri nyingi nyingi cioria watinda umuthe muthikiriria mwende murata wa kameme kuria kwa star 447 hash ndirenda kuguthereria thiini wa wikendi ndakwira wikendi ito ya therera ya mbagiriria githaini giki kana muthe uyu wa kana tariki umuthe ni tariki nya mweri wa gathathano no mucwa uyu wa gatandatu kuhakuhereria wa maitu ndiramenya mugikuyu ni akoragwo na magongona maingi muno na haha ni harĩa wambagia gwĩbanga ũkeyũria hihi handũ ũretĩtwo kamwerethwo handũ ũretĩtwo ũthoni handũ ũretĩtwo igongona we ona korwo nĩ ũhiki wikendi ona gathabarĩ tu ona handũ mũcemanagia ta bamĩrĩ nĩ habataraga kĩng'otore mbeca cia thabarĩ nĩ hegũbatara ona korwo nĩ iruga rĩ hau nĩ ũkwendaga kuo kega Renda gukoro ogeteithia ado mirogwena utuko wa umuthi. Ado mirogwena wewe na igogona wa maito. Gutherelie thini wa wikendi. Gonyetithie shiringi giri mirongo ere na ndiramenya no shitweke kiguni hari we. Na ado ya mirogwena ndirenda kuhingura dagika ithano tu kuguo thai nyana dagika 35. Gukoro ngihinga kiondo giakwa. Ya gutaithia ado mirongo ina ala megukoro maria bere haria kuhigura star 447 hash wina shirigishia kufote na ini ugachagura emo ya box either the toiria shihau 20,000 Kenyan bob ndamanya whatsapp dikoishi nishira higuro nyige ugakora ado nimekerire pledges ukariguka ikurathi atia no dakwira economy deika ire wega umuthi ni dona mama mamudu umwe wahiga Duka yake ya guo kore mwena wadheka auga it's a bye bye. Ikono mene yare ma duka araigete makiria mami ya kaikumina etano. Nikuare ma wali ya nado ige vya shara no kure merera. Ndrama nya he udhudhulia urekera ilio neruho gerwa daligo kufururine rukio na niate. Kenya marona tavururi uradhie ure ya gutavatie. Garama ya muturire kwa batira. Anyiti itemi thirikari ne dirame nyama thikagiriria. Netame hithi tehado kiheri ne meika. Makaona tavurulio yore uudhia tagotueka wa adu atogu. Wakoro wa teidhwere utoreja. Ori uneo kiheri ne. Nego ekenera mare ekenera. makariganirwo ni turari athina no nie murigo munene guithagia abunge aitu agitarukia Mount Kenya tigagai gukira oguo twarereirie itabathari na mugakinyageria president Detoria guikaire ugwati idati ya muthikiriria mwende murata wa Kameme alia 2014 twaranirie ororenge Kameme FM official Dudu wadagi kaitha to ikemenoka Ado merogo ena Giri merogo ere wewe na igogona Na ulirikane ogehetia italine riadua ya merogo ena abere Na ugodhi na abere kwe higole la kerea Ura avatara dhini wa star 447 hash Niotuko wa besha
1: Millennials Mko tayari Big Voices Fest Millennial Edition Tarehe 6 Juni Kiambu Valley Gardens Kerigiti Bonge la show

0: Sunday ni yuki tetele kimogwaja June. Bishop Michael wa daini na kunyitoga ni kalidhini wa CFF Kiabu Town. Nedhini wa service ya brea mwuriyo waga tadatu. Kulea ngakoro akihoera a Kristiano. Na kumanadhi mira maruta mao maishu jeshei kumi. Mehodhi, maruta magosho kirie gaigado ni udo wago tukinjiria mwuriyo yu. Okai nyuothe ni gutuge na kahida gagosho kirie gaigado. Na toshoke tunadhi miro maruta maitu. Ni Sunday no tare kimogwaja June. Kalidhini wa CFF Kiabu Town kwa jiria dhaigiri na anudhushiaru ushine. Na guamudhi nyo wamande tare kinyanya June. Tunyitane dhini wa service ya Healing and Deliverance kwa jiri ya dhainya shiaro ushine. Na guohu waini kwa jiri ya dhai kuminemwe. Tunekirili na kwa kuwa maguta. Nekali dhini wa CFF Kiabu Town kuongadhera posta dhuda wa KK Towers. Dhini wa hemanene. Inyuwa the mwle ya nyiti yogeni.
1: Kameme Weekender.
2: Soko muro wa ingia ndani ya soko.
3: Nita wadani ya mwagi wa kamau. Mwete kitengela. Dirago lile star 292 hash. Dirago la dhimo. Sea smartphone. Nasili kufote iti. Dirago lile star 292 hash. Era dehera dhimo. Alai na aduthi. Na meko kuka. Dira selecti dhimo. Pati wa dhimo dirago lile neko daithia maudo maigi. Nego igira mtandao. Anya nage ginyarata kwa ya toto ona nagira kwe. Igira mutikiri ya doko eno nea ama. Tito kwa ya maheni.
4: Ona vereu. Nowe ikudire dhimo ya smartphone. Na dhokora wadhi muna makiri ya ohono kiebesha ginyagia 99% kuma kwa soko murwa. Nihodho. Hihinya star 292 hash. Ushagure kirio kweda. Ushokiwe kire pini yaku. Soko murwa.
2: Kila kitu kwa bei yako.
5: Millennials, mko tayari? Big Voices Fest Millennial Edition tarehe 6 Juni Kiambu Valley Gardens Kerigiti Bonge la Show.

0: kayukamwe
1: dakika iria twe nacio haha ni cia kurikiriria tugitiriha muthikiriria mwende murata wa kameme kayukamo ige na oho uliona mweke wa kuguthurana na bona thiaku *447# hari *447# leda gukorwo gioya adu mirongo ere omundu ngoro ngimuikiria giri imwe ya mahia 1000 Kenyan shillings kuri we ugeretie kumarira cihadire wega thanya cia utuko Eo bona dhige higura. Andumiro goere giri giri ne hidari ya kustar 447 haj.